neguenean arrastiko bostetan sangre fuksia. Errepikepena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat Irola irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista, ez ere sospatzeko. 1881ko maiatzaren 30. Tenezo zenidanek, Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Ildeko ituna sinatu zuen garaiko araoiko erregea zen Fernando Katolikar. Sinadori hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Laurogeita bateko maiatzaren 30arekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utzi. Egun, maiatzaren 30arean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30arean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Foroar, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30arean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Gaurko egunez, 1521eko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro, Xabierko Jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun, Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

zeharkatzen emalder eta freestylari emandako arratsaldetan zenbat udan ikasi kultura honetaz zeinetan margolari dantzari eta MC dauden trintxere

Zenbada rap gozagarria izan gaitezen euskeraz egingo duten estarria. Kausoko kaletan entzuten den rap bakarra, ez izateko zaharra edo kamarra.

Domekan, arrastiko bostetatik bederatzietara, La Batidora. Itzaldi edo tamai inguruak, beste irrati batzutako irratsaio jugosoak, Irola irratiaren saio bereziak eta abar. Errepikapenak, martitzenean gaueko ordu batean, eta eguaztenean goizeko bederatzen.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Jarri basea astea justo hor.
1: Zia, ziakuz, batzuta dantza egin behar delago.

mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sandsen eriotza. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirinto edo tahatxe blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera artean. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latzak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortu izan. 1976an presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien eta ondorioz hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976ko irailaren 14ean. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

Lubaki afrindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martzan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahal dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
1: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Azken 5 urteetan etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: A raíz de este fenómeno, cada vez somos más las vecinas que tenemos que irnos de nuestros barrios.
3: Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude?
4: ¿Estás cansada de esta nueva cara de la especulación?
3: Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu?
4: Desde el Sindicato de Vivienda SEC proponemos dar un paso más en la lucha contra la turistificación, poniendo al servicio de las vecinas otra herramienta de autodefensa.
3: Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turístico en contra, auzo antolakuntza.
4: Organicémonos y frenemos esta barbarie.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu orkestu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

txan txapunki ratxaioa hasiko dugu hemen txebertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko amar terdietatik amabitara. Errepikapenak ostiale guerditan. Amabi terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, txantxapunk irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu txantxapunk irratsaioaz gozatzeko aukera. Laro gita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko laro gita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila txantxakun irratia abildua gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu Mastodon, kontua daukagu mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edo nonentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzue lekua txantxakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi asteetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtso berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaleetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba, bertan eginikoa da, ona gure estudiotara giera etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezita.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba okerrez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horremestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, ba, bilduma honetan talde dexente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa geldituko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zuentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugese idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren, Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak izango nukenik. Taxi taldea, New Wave estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren bat edo beste egin zuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egin zuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu denik, Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo, Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, baina gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuke.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2007 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2007 atera zenean Australian, bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera ber argitalpenak izan dira, zenbait, ja portada desberdin batekin, eta bar, hori esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitalpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berrargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska ateratzen ere, horixe bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepaso bat Jantxapunki irratxa genetan, abenduako gaita lagoean, hortxe daukazue jantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala. Hori izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea. Singlei dagokienez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Hori da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegin da dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 terdiak puntxu-puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu, hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, eska fiber, batean Lovers Lock daukagoa alde batean, baina eska fiber abestian ikaukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, eska fiber.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, bueno, ba, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, harik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta alakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, de, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean merke-merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, berein single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarn olako zezer,

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980garren urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta urrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ez ahoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroko 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola irratia, kentum et septem punctum quinque FM.
2: Y una versioncita de Pink Floyd. How wish you were here.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irrola Irratia 107.5 FM.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarrez zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kale

0: Eguaztenean gaueko 9:00 haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan, goizeko 5:00 eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10 arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
2: Donostiako akuariumak badu adibidez, Kantauri itsasotik arrainak baitzen dituen zerbitzu propioa.
3: Jasta. Vamos a echar al vivero porque está vivo, adiós. Le pegan un mordisco en el dedo y...
4: Hay que trasladar a los animales cuanto antes a la zona de cuarentena del acuario.
5: Pero bueno, intentamos que lleguen lo mejor posible y enseguida intentamos que estén lo más tranquilos posibles, ¿no? Porque al final el estrés es lo que muchas veces les puede matar, ¿no?

0: maiatzat bat eginen efemerideak.
1: Mila bederatzireun da irugetan maseiko maiataren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek eraispari kartelan bizitatu zuen azkenen moldean. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. Mila bederatzeron da irurogeita maseiko maiataren bederatzea baino lehen, historia ofiziala dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraitzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estenbleneko kartelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere konta. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaileen moduan lango gorraien ordorek, mila bederatzireun da irurogeita hamarrean bide politiko hutsa gortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro

0: Concentración para denunciar el desahucio de una mujer con un empleo precario y con un hijo de 5 años a su cargo. Desde la Administración, a esta mujer y a su hijo, tras diferentes movilizaciones, solo les han ofrecido residir de forma precaria en varios hoteles y pensiones. En concreto, desde el Ayuntamiento de Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante el Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual legislación. Dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.
1: Bueno, hemen jarraitzen dugu, Irola irratian, Irola kalean, Irola herridendan, Irola leku guztietan. Zuen etxean, zure kotxean, nahi duzun lekuan, 107.5-en aurkituko gaituzue. Bueno, orain baude kolektibo oso polit batekin, Aset deitzen dena, eta mendago Iñaki eta Enararekin, zelan, zer moduz, hartu mikroa?
2: Oso ondo.
1: Ondo? Urduri. Vale, mila esker, etortxegatik, ze badakigu zure asamblada orain dela, baina jende gehiago badau, jende responsable dau, hortik, eta konfiantza den dugu aietan, ez da? Vale, bueno, zer da Aset, zer da, bueno, Euskal Herriko Etxe Bizitza sindikatu bada, baina zer da Aset zuen hitzetan?
2: Ba, bueno, ba, Aset Bilboko aldezarreko, bueno, Bilbiko, San Frantziskoko, Zabalako eta Txuiko auzoetan errotutako etxe bizitza sindikatua da, duela la urte sortutakoa, justo COVID pandemia betean, eta bueno, une horretan kontutatu ginean, etxe bizitzaren arazo edo gatazka, infernu bihurtzen ezala langile klasearen txat, eta aldi berean, herri mugimenduari dagokionez, ez genuela inolako tresnaren korrik arazo hori aurre egiteko ez. Horregatik erabaki zen etxe bizitzaren sindikatua sortzea, eta bueno, langile klasearen berrosatxe prozesuari ekarpen egiteko tresna zehatz gisa. Holan, ba, alde batetik lurraldeetatik klase borroka bizi berrituz eta herri eta auzoetan komunitate politiko aktibo eta kontziente bat eraikiz. Ba, azkenean esandakoa, ez gure ustez beharrezkoa da gure bizilagunek etxe bizitza eta elikadura bezalako oinarrizko premien inguruan dituen egiturazko arazoei, ba, modu kolektiboan eta antolatuan heltzea. Hortaz, ba, lehen gogun momentu baten etxe bizitza sindikatu eratu eta ondoren herri biltegia eratu genuen. Eta bueno, gero ja bigarren galderari dagokionez, ba, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarea hori, bueno, gu kidea gara bai, eta bueno, sare hori tokiko borroken mugak gainditzeko tresna bat da, ez azkenean. Lurralde baten sustaituta egotea eta tokiko lana aldarrikatzen dugun heinean, honek dituen mugak onartzen ditugu eta egon daitezkeen joera lokalistak edo barrionalistak gainditzea berrezkoa dela uste du horretarako sarea. Eta bueno, baita beste alde batetik etxe bizitzaren eta kapitalaren arazoaren arduradunak ez direlan tokian toki antolatzen, ez? Adibidez, Euskal Herriaren kasuan, Euskal Burgesia bere proiektu edo estrategia nazional propia deko, ez? Hau Euskal Metropolia. Hori alde batetik eta estetik, bueno, gainera ba, hori arrazoi taktiko estrategikoetatik aratago, ba, Euskal Herria ere gure esparru politikoa delako, ez? Azkenean gure borroka ere Euskal Herriko nazio eta gizarte askapenaren historiaekin lotu behar dela uste dugu. Eta hori da bide galderak. Zer da Aset eta zer da sarea?
1: Vale, vale, osea, ora, bueno, ez dakit erresa ulertzeko, osea, bueno, okupazioaren edo bueno, etxe bizitzaren arazoaren aurka, ba, pizkat laguntza edo apoio kolektibo solidario sarete, ba, ba, auzoko jendearen txat, ez da? Oso, agian jende ez daukagun rekurtso asko, askotarako jendea, ez dakit, hasi por resumir, ez dakit, en plan, Zasinda, zure laborea, edo lana da, justo hori, asesorar, edo
3: gona. Bueno, bai, asesoratu baino gehiago, igual, norbait heltzen da etxe bizitzarekin arazoa duena, bere kasua kontatzen digu, eta, bueno, batzuetan asesoratze batekin nahikoa da, baina beste batzuetan magatazka bat bihurtu behar da, baldibes kaleratze bat baldin badago edo bueno, eta ja
1: baukazu tresnak, hori aurka egiteko, osea jendeak ez dituen tresnak agian, ezta?
3: Bai, hori da, zu bakarrik ezin duzu eta bueno.
1: Hori da.
3: Sindikatuarekin ba asko gauza asko lortu aldira.
1: Vale, orain egonda orain abenduan 14an egonda mani, bueno, agian ez dakit lehen mani pizkat totxo tema honetan edo nola joan da hori, nola ikusi duzu mania?
3: Bai, ba ondo, bueno, gure aldarria zen etxe bizitza eskubide unibertsalaren alde eta negozioa, etxe bizitzaren negozioa salatzeko, milaka pertsona kaleak hartu genituen, eta bueno, saretik valorazio oso positiboa egiten dugu, gainera, bueno, sareari ikusgarritasun handia eman digula uste dugu.
1: Bai.
3: Eta bueno, gainera ikusten ari gara nola gero eta jende gehiago ari den antolatzen etxe bizitza sindikatuetan. Eta hemendik aurrera lanean jarraituko dugu etxe bizitza eskubidearen aldeko nazio mailako mugimendu bat sortzeko. Hau lehenengo pausua izan baita horretarako.
1: Hasiera ona da, osea, vale.
3: Bai.
1: Eta, bueno, orain zertan zabiltzatea, zeten?
3: Zeten ikusten duzuen ez gaude geldirik. Lan politikoari dagokienez, hilabete hauetan, manian sartuta egon gara, sarean ere, eta, bueno, sindikatuan ditugun marko ugarietan. Eta lan sindikalari dagokionez, ez dakit ikusi zenuten duela hiru aste edo etxegabetxe bat eman zela Bailen kalean, San Franciscon.
1: Bai.
3: Familia bat etxegabetu zuten alternatibari gabe, egun batetik bestera, eta lortu genuen sindikatuari gezker lortu genuen hostal batera bideratzea, behintzat kale gorrian ez geratzeko. Na, bueno, hoz da, kaso isolatua. Etengabe etxegabetzarekin arazoa daukan jendea hurbiltzen zaigu, problematika ezberdinekin. Eta aipatzeko orain daukagun gatazka bat, ere duela hiru aste edo kalera atera genuena, Blackstone Funts Putrea eta Bilboko udala daude hor sartuta. Saiatuko naiz labur biltzen, ze dauz trama pillo, eta, bueno, labur bilduz, Fauzia da gure ekidea. Fauzia eta bere familiak 2011an alokairu kontratu bat sinatu zuten, Menakaleko pisu batean, enpresa batekin. Ondoren konturatu ziren kontratu horiek faltsuak zirela, eta 2014an blok horretako hiru familia etxegabetu zituzten. Horren atzean Banko Popularra zegoen. Ostean Blackstonek erosi zuen blokea, Banko Popularraren
1: Banko Impopularra
3: hori da, zorrarekin batera Blackstonek erosi zuen bloke osoa.
1: Vale.
3: Eta orain Aliseda da Blackstonen jabetza horiek kudeatzen dituen enpresak, eta Fauzia eta bere familia etxegabetu nahi duena. Eta zergatik diogu Bilboko udala ere honen arduraduna dela, Blackstonekin akordioak eta txantxuak egiten dituelako, udaletxeak alfombra gorria jartzen die nahi dituzten etxe bizitza guztia gerozteko, horren truke etxe bizitza batzuk erabili alba dituzte. Vale, eta horregatik
1: korrupzio puro da.
3: Bai, espekulatzaileak dira ere, horren prozesua bultzatzen dute, eta gainera blokeak utzik behar dituztenez, ere udaletxeak eta Blackstonek etxegabetxe hoien arduradunak dira, ez? Eta Fauzia familia etxegabetu nahi dituzte, blokea utzik behar dutelako.
1: Bai.
3: Gainera Fauziak hilabeteak darama udaletxe bizitza saiarekin zein Zurbizarekin hizketan, eta momentuz ez diote alternatiba duinik eskaini. Eta espero dugu orain sindikatuaren presioari esker, ba, alternatiba egoki bat lortzea. Eta, bueno, naiz eta hau horrela izan, ba, ez da guztiz garaipen bat izango, espekulazio prozesu hauek aurrera vale, jarraitzen dutelako, vale. Eta, bueno...
1: Gentrifikazioa jarraituko du.
3: Bai, bai, bai, borrokatzen eta bai, salatzen jarraituko dugu.
1: Betikoa, ez da? Bai. Bueno, ba, jo, ez dugu denbora askorik, bueno, ja ez dugu denbora, baina, bueno, amaitzeko, za oso gustora itxeingo nuke hemen ordu bat edo pillo, baina, bueno, amaitzeko, ni galdetu nahi dizuet, zer esango zenioke, norbait, pertsona, osoko, mengo norbait, pertsona norbait, momentu larria edo arriskuan etxebizitzaren egoeran dagoen zer egin aldu nondik hasi aldu ba alternativa alkitzeko edo zuen laguntza aurkitzeko
3: diozu etxebizitzarik ez daukan jendeari edo
1: bai bai egoera larria bagian pertsona bat pues momento kritiko de ez dakit bagian edo okupatu behar dut edo yeah. ez dakit zer egin edo bajo un puente ba zer egin aldu pertsona hau
3: bai guk berez etxebizitzarekin arazoa dagoenean ja lan egiten dugu ez baina bueno okupatzen pentsatzen baldin badago ba justu ikastu urte honetan egon gara marko batean kranba eta okupazio bulegoarekin argumentario bat sortu dugu hemen herrietan dagoena edo webgunean
1: hemen erosteko edo hartzeko
3: bai, vale.
1: edo webgunean
3: segun okupazio bulegoaren webgunean
1: zein da bueno, okupazio bulego Googleen ta
3: vale,
1: agertuko dena. Vale, bueno, con sala argumentario bat, ezta?
3: Argumentario bat okupazioaren alde eta eta bueno, gero galdera teknikoagoak edo ba igual okupazio bulegoa.
1: Bueno, hori da, hori da, baino hasteko, ba hori
3: bai, bai, baina
1: leku ona,
3: bueno, saia ona da eta
1: vale, vale,
3: animatzen ditugu.
1: Vale, ba eskerrik asko. Etortzagatik eta bueno, hemen jarraitzen dugu Irola kalean, en la herri dendan. Iro Irratia, nendo esazpi puntu os de FM Bilbon. Eskerrik asko.
4: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: ¡Ey!
1: ¡Ey!
0: ¡Forcetan a muerte! Berrendo Botairu.
1: Bai, Bibi Iru.
0: Bibi Iru. Gaurkoz hai un...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, noski. Bueno, bueno, bueno.
1: Esa bruate...
0: Bai, gaurkoz hai un...
1: Pochillo ipintzen bai. Da.
0: Ondo etorrina, eta gaurkoz hai un zier usteot, ja asina igertzen, eta saio amaitzen danako, seguramente ja baji hartute eukikot.
1: Bai.
0: Si igertzen abil, olako... linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti gora nator. Azta ja, un komplikado gihalt, barixek unazitxe, baina, bueno, ahixi da bai, no? La beste zerreitxeko, orduan baso, baina, baina, xo ekipiniko na, eta aztelenin, ba, topera.
0: Bai, hori... Ay,
1: topera ez nao dinek, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da, barixek un gaizutu, aztelenin bierra.
1: Bai, ba, nik aztelenetan ez dut jitzen bierrik, pues...
0: Aztelenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizi gara.
1: Bai, bizi da. Bai,
0: bai, de hecho, ni gaixotzen baina, o sea, dudia uket ze kuartotan egon hoien.
1: Ja.
0: Egizia. Pero igual ez adu, bueno, gaba. Goizi hemen pasauko, salda bataz, atzaldin, beste boera pasauko, na.
1: Bai, nire buru horre, ez kontagixetako.
0: Hori da.
1: COVID-19, ba, beste kuarto erakugun, ez?
0: Bai, gela dana kontaminetan junen. Bai, bai, bai. Bai. Hori da, ez, azken baten. Bale, bori, berreunda hogeita irugarrena, igual, hasieratik
1: bai, mikro zabaldu gotzau.
0: Euki zabali dauke, arrimeten bada, Raúl Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo, ke ondo. Ke
1: pasa?
2: En bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zabontzut.
1: La txeketan da, moi,
2: A ver.
1: Spoti zabaldu dau.
0: Horzan.
1: Eta?
2: Last Hounds.
0: Vale, vale, vale.
1: Bueno.
0: Vale, hori entzuten etorreza, eta badaki guzea itxik. Horzan hori entzuten. Bai, vale, ba, ez dakit, holan, fobien atal mitikun ja, topobot fobien metafobia,
1: uh-huh.
0: Dala fobofobia.
1: Hostia.
0: Osa, da fobia y fobia.
1: Ja.
0: Yeah. Guapísimo, baina, iruditxote, autoelimina huitzen dala, osa, fobien mm-hmm. fobia. Ordun gero ya txat iruditxuan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gustau batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Dala, belaunei fobia.
1: Uf. Hostia.
0: O sea, da gente bat, belaun bat ikusten den bagutxin, tensito epintzen dara.
1: Biurrez.
0: Bai, gaine pintxan.
1: Hordatuz... Hordatuz, belaun batzuk bastante violento izan aldizena.
0: Pintxan, gaina fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional, vale, ¿eh? No,
0: porque racional, esate su. A ver, bichu, salas satarra da, vale. Belaune da nada, surrutxe.
1: Yeah.
0: Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, arazoak, arazoak. Bai, bueno, ba...
0: Ah, horre baitxe, gente bat ondino piratak inibiltzen da.
1: Piratak, hostia.
0: Mira, pirata lehenako, korre, bai, pirata bai, esagerauek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, ka, horti dator igual, pirataak erabiltzen da genti.
1: Uri igual diseinauan genufobo batek.
0: Seguramente.
1: Ja.
0: Bai. Uri genti, eh. Vale, eta olako gentian ingurun berbetan, simaz, eske, simaz, aipamena gehitxo eskuez, eta ez dugu nahi sartu, ez dugu nahi trapora sartu,
1: mm-hmm.
0: baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ber, eske, a ber, ez dakit, hor, osa, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Da, hemen beti zago, hemen helburu da, ez moleti. Osa, ez izeti, osa, guaixi izeti lo justo. Osa, ja mikro baten aurri negoti, ja guaixi izeti da.
1: Mm-hmm. Osa,
0: ez? Osa, esan egote, menga guaixan egitzen.
1: Komila tarteko jastu
0: bai, zaiz, bai, bai, bai, menga guaixan egitzen, eta porrokezea, menga holako boter espazio bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualidadi, nire amazta hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualidadi. Baina, bueno, saiatzen gaur horren barrun, ez moletan. Osa, aldanikitak itxe moletan edo kudatzen hori. Hemen ez gaziko antiguaismoa manifesturik egiten. Ez, ba, jente da guztetako nada. Eta, baina ezke, abisau gen du, guaisi izetik gatsa dela.
1: Guaisi izetik. Ah, bale, bale.
0: Bai,
1: ba,
0: bai, lotzen abil, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, kitontxen norazatozen, bai.
0: Bai. Moleti estarretza. Eta gauza asko kuidatu bidi, eta ba, eske, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditzen mozuz, ja molauku zuberes. Ez jun moleta, yeah. Guaixena gehitza, segero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, es, osa, esforzau. Osa, konditzen mozuz zure gauza molauko zu modu natural baten. Ez dakit, eh? Karo, hau esati ja neko guaixe da, bai.
1: Ja. Yeah. Orduan,
0: osa, yeah. Da como kontra... Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Eh? Yeah. Ja, bueno. A ver, pixka... Diferente bentzete mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za. Orduan, bueno, a ver, tranqui. Guazen... Guazen... Ez mola guain.
1: Baina, gara, gozia honartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan
0: edo... Ez, edo... Bai, justifiketi edo...
1: Ez que, claro, sistema guaixen, nahuen ez...
0: Ez inguaixenak, jazta. Osa... zure modi aldozunik eta huetun, eta jazta. Osa, si... Si jazta, si molauko superez, ondo itxin mozuz gauza, jazta. Osa...
1: Vale.
0: Moleti... sobrebalaute da. Eta, onaz lotute, hau irratzaio urkera natzen itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, eh? Bueno.
1: Ez, hori zuen, eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten aritxik sortuteko. Boa, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko guzuk nik, eta ba, igual...
0: Bai, zer, Rau Alessandro, ez dakit nundik, nundik egin asunt. a ber, hor, urkiolatzeko hori... saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa eta bat ni personalki onartzen estotena. Tutxa moretik geixen moleten da bena, hori gitarrista Mongo Luis, o sea, es. Hortik es.
2: Se brillantina
0: el camisitas, o sea, es. Horretik buk esto moletan. Horre forzatu itzen da badidez. O sea, es. Ba, ya lo siento.
1: Horretik buk onduen etzen da bana kaktuse kasi. Hori bai itzen
0: bai,
1: ondo.
0: Bai, hor, o sea, nire mires
1: hori bai itzen da ondo.
0: Cactus Maker modun,
1: osea, bai.
0: Puta muda. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina... Es, o sea, esto este... De hecho, aste honetan ikusi...
1: Horre, bibrak esti.
0: Aste honetan ez da egitik ikusi zuen, tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modun, edo, es?
1: Bai, bai, bai. Euren, variantik. Makotxan variantik, bai.
0: Bai. Eta eltzen da hori tipu, eta ja...
1: Gestu, ah, ez, disku, osea... Euren no. Vinilu ez, sino...
0: Es, bai, bakotxake...
1: Amarra puntuetan da ben disko bat.
0: Bai,
1: ba, bakotxake...
0: Jeremik estrife daugeratzen da, bestik iztak.
1: Bai, bai,
0: eta eltzen dau tipu, daugeratzen dau gauza bat, esatezu, bueno, vale.
1: Tompeti, ez?
0: Tompeti, vale, tío. Trompeti, vale. Vale, tío, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: Eta gero, berbetako modu, eta da como... Ez. Ez, oza, sea, eziot, horraz tipu.
1: Esta, esta, nire. Ah, nire... O sea, bai heldu no arra buklera, o sea, hasieran esate hau tipu se setan dabil se da gero seten dala hainbeste eiguina hasta berri baina hain gitxi gustuta atzu azkenin gustuta naste atzu dela ja. Or prozesu nabil igual baina ez ondi ekas
0: esta... ni kaktus eta gitarri guai beste nada ez eta onaz lotute gero esaten da que si gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, edo dure...
1: Humo,
0: osea,
1: humo.
0: Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazirik gara juti berez, perse, ze, ez dugu nahi molau.
1: Perse,
0: baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta guarri gaitu da izela, eta izen zan, jauziak gubezen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zego, yeah. Parkatu, bizitzi deuket.
1: Yeah. Osea,
0: holan, gaur atzaldin... Toko beste zeiniga alarte jun baino. Uh-huh. Orduan, bueno, eh? Eurek etorri dixez lan ida benin. Hori... Etorri zin, da zuen abisau.
1: Ja, ja, egixe.
0: Etorri zin, da zuen abisau.
1: Egixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, anas amaitzeko, ni bakarri izangot, mundu banatzen dala bi pertsona motetan. Fly case-ei, batzuk fliki ditotzie, beste batzuk case. Uh-huh. Horla batot, bakotxak jakiko dozeo.

0: Chorradak movida to chuqueta musicoti. Asteroko mierda que upe irratian, arrosa sarean eta antena poden. Bueno tabaitse sare social tipikoetan TikToken izen ezik.
1: Eta tia, beratzen doa.
2: Ja.
3: Bai.
2: Bueno. Ba, ja. Jaketa esagoten Last Hunts entzuten hona zen. Eurek, benik eus. Birminghametik datoz. Erresuma batutik. Jarkore talde bat. 2017 sortute. Da... Energizio handiko direkto euren bideoklipe ikusi nahan. Da, hortxe egizatu nahan. Da, guapo. Lehenengo disko 2016 ataben. Da... Gero hainbeste single daukiez. Da beste disko luze bat. Da oin bi kantako lantxu bat atabe. Da hor lanetik Growing Pains.

0: Bueno, va Last Hounds, Birmingham Medic.
1: Chulo, ¿no?
2: Vai, bastante guapo.
1: Vai. Vale, va... Bueno, apura roi saldatuko gu, la Inquisición goizelako ipintxa. Bueno, esto askoik izango honen inguru emez, hoxe, 2016 sortute, Katalunia hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi eta dabe, 2008an lauko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik 100 kolorez abesti zentzungo gu, migrazioi buruz eta itxen dago berba bertan. Eta hori, ba, punk rocka eupeko uinetan.

0: Ba, hor, hondi, la Inquisición. Manatolai.
1: Vale, ba, hon jartze barrire jungoa. Eta entzungun tal ditzen da School Drugs. Honen numerukin bauki hor movida bat. Ze 2016 atatzen dabe ST izeneko argitalpen bat. Eta gero 2017 atat ditue iru kanta. 2018 sei kanta. 2019 amar kanta, badaukien LP bakarra. Modern Medicine deitzen dana. Eta gero 2021 aurra urtero atatzen dabe zozer, baina irunaka. Zau da, 2021 atatzen dabe Visitation, irua besti, 2022 Absolution, 2023 Procession, eta 2024 Disposition. Eta dana dukiz como irukanta, eta portadak, azala bebai, da tipo kontzeptua lamun, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argi eta garbi hor, 2019 arte doiez talde bate, normal bate modun, eta 2021, oza, pandemizita gero, zego izien ez da bat aten, ja itxen dago, como dana irua besti beti,
0: eta... Hora zatozune kolore bardinek eta, kolore bardinek nun,
1: oza... portadan.
0: Hor, ma, portadan, oza, iru portadetan, hori da, bai,
1: lau portadetan.
0: Vale, vale. Vale,
1: vale. Oza, oin artea, como, sin más, vale, ba, mena, o hemen ez dakize, pim, pam, eta vale. De repente hemen ja, imita gota bat inbueltetan di, eta ja da, como, pam, iru kanta, iru kanta, iru kanta, iru kanta.
0: Ja, ja.
1: Vale. Eta guapo, daz. Hau azkena adibidez, oso guapo. Vale, ba, beste barik. Enauken beste ezer esateko. Así que, aurtengo ekainin eta da azkena, Disposition, iru abesti dukez, eta bertatik entzungeu, okerrezpanal lehengue. Dala, With Sympathy. With Sympathy.

0: ba, School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi bat emoti gomendatzegu, ze nahiko baria ditu da. De hecho, azkenu abesti ze opera bat da.
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat emoten onga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arrato de pasetan, 10 segunduro edo, kantan zier, bai, 5 minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kanta entzuguz, tranquila.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai. Bai.
1: No, interesanti.
2: Bai.
1: Venga, bueno,
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, Kiskur Karnisek rekomendauteku, It Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru. Eitzen dabe, 2011an sortu zin, da taldian izena dator It pelikuli.
1: Ezautzen
2: zuen, It, holan payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez zuen zautuko.
0: Payaso bat holan, zan da, asera bateko horre estolder izan...
2: Zurixe da gorrixe, arpaxe.
0: Bai. Ni sonetoste, zen lagun bati guztetako horre mierdak, nik iztotik utzi, eh?
1: Payasuk.
0: Baina hau da payaso malroieru. Horrek fobia sortu dituen payasu.
1: Yeah.
2: Bueno, ba, hortu.
1: Unek, mi kolorreko mugun.
0: Edo txerri mirta txirritu.
1: Zubigu igual gaztie jesa hori pietako, baina.
2: Bueno, ba, horti dator. It Anita izena. Da... Euren lehenengo disku 2008an ataben It Anita izenekue, da gero beste lau diskoa aukiez, Again 2016, Laurent 2018, bi urtero doi esataten, gero...
1: Laurent, hori Markineko alkatik izan behar.
0: Hori behaztik izan.
1: Jakitxeko baina.
2: Da gero, Saube, hau state belgas o frantzes o... Olako hizkuntza maten daukie disko dana, 2021 atata, da azken atada bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre, ba, diskoan portadan, da ipiniko unkanti da, World is Last Kryptonite.

0: World is last kryptonite, Belgikako irukote honen kantie.
1: Asko gustu bat,
2: Bai, oso guapo abesti zen.
1: Bai.
2: Bide batez, kiskurri nire da nire torri daizela, bai,
1: Esan, bitxak etxarra.
2: Torri nire badau, hori da. Olako temarduk gomenda zigoai da, baina ipinilik esberape bai.
0: Hori da.
1: Bale, venga, ba, amentxe, Europan jarraitzuko. ze Suitza hoez. Suitzan hor, ba, txokolatita hona itxen da, ez? Hori zaten dabe.
2: Bai.
1: Fami horren dauke?
2: Bai.
1: Besteak beste?
2: Diru hona itxen da
1: diru, beste. Diru hona, bai. Ba, gainera horre hori zitzen da, baina ez di buzten, ez? bueno, ez.
2: Ez, a ver.
0: Gainera hori txisti,
1: Ez di buzten, bere zer derazko no se mojan.
2: Ah, vale.
1: Ser neutral a la co, ese eres suizo.
2: Ahora esa tenía forrautega, se taco sartuko hago movidetan, ¿es?
0: Ya.
1: Vale,
2: Politxe da, oso politxe da.
1: Politxe. Ni pasautena, baina o sea, egon pasaut, a ver, pasaute es había hoy engañetik, Cochin si era pasaute a probar, baina.
0: Nik lagun batzu dauka Suizan.
1: Hostia, ondo, nik beixek.
2: Ni honitzen biogun. Eta bakar esangot, kafi hartza jute ginela, honek puestillo bat kalin egotezan kebapana, dorrezauken kafe makina bat, yeah. Barko kafi.
0: Karu.
1: Ah, si, sí, egon itzen, bale, bai, egon itzen, iri zuritzen honen zan, bai.
2: Ni baltzitzen.
1: bale, eta zuk launen unok ez, hori interesdat,
0: Ba, ez da, ze herritxen, baina alpitan inbita euskuen nahi egunin juteko, así que, bai. Sin más, kontaktu gauket.
1: Joder, no? Nun ez ez badaun egorrek?
0: Baltzitzen.
1: Baltzitzen, hostia. Horra, horra, jomiko horra, zekat. Ah, nahi nuna eta,
0: bai.
1: Bale, ba, hortik datoz... Laxo de Fons erritxik Coilguns taldekuk honek, ba punk eta noiz roka eta nastetan dabe ba kakau ez niaz modun eta saspizko gies eta itxuri hoke direktu oso guapu dokela bai
0: Zeinak esatzu hori, o?
1: Hori, ez tozte, zuri mun txatxepetek esan, niri izazte Instagrameko reel batek. Bai, askoz da fiabilea bedala. Orduan, uxe, azaruan ogota bizin atzaten dabe Odd Love izeneko diskue, lau aurrera pen ataitxu ez momentuz, larra inire usturoko, baina ba, ordaz...
2: Lau aurrera pen?
1: Bai.
2: Hostia. Eta, bakizu, zenbat abesti dugu zen, diskuko?
1: Amabiedo.
2: Vale.
1: Estoy, igual.
2: Alanda be laula rei, ez?
1: Bai. Nitzako biaz, nahiku da.
2: Bai, zorra.
1: Bai. Bale, ba, hortik lauretatik geixen guztu batena, ez dut ipiniko, baina bigarren geixen guztu batena, bai, ipiniko, we miss the parade izeneko, eta hori da, hau izaten dabe inglesez, we miss the parade hori, trenin zoi zein eta galtzunin zei, timbria ez dut zunin moten zure paradan
2: bai.
1: Ba, hori, we miss the parade koil gure
2: oza, mitiko ondarruko jaizetan bilu honez natzesaren
1: bari, bai venga, txorra gaitxea koil gure

0: Ora que sendi Coilgans.
1: Txokoladeiruk.
0: Ba, hori da.
2: Ba, honek ez di Coilgans. Honek Eugenetik datoz, Oregonetik. Eta, ez daukete, asko esateko, 2021 ataben maketilla bat. Horru lautziena eurenko harriak guai. 2023 ataben 7 abestiko argitalpen bat, Affirmations. Osa, afirmetan de, hau ja aurrera doi, talde zerixu da. Eta urten ataben abesti bat. Gitxi gitxi esateko.
0: Izena igual, abestixana.
2: Abestixan izena da Ripe with Disaster eta eure di Confluence, movida postmovidak.

0: Ba, Confluence, veganeko terrazan jengibre infusiño bataz entzuteko ideala.
1: Hostia, musikoti zabe ze pintxan, eh?
0: Ba, bai, eske zaiu preparetan eguneko, no?
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bueno, ba, Oregon izen da, ez?
0: Bai.
2: Oregonetik bizkairutzen gehu, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
2: Stop Guggenheim. Da, bueno, hemen Urdaibain baukuz taldetxu batzuk, dani tooth ipinikot, da toothen tooth kanti.
0: Baina, zela txik ipinik zuzi, toothek ez da guata ezer barririk, eta hemen nobedadik ipintxe guzti dago.
2: Bueno, ba, datorren, ez oingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekaz bata, BHZ-kan aurkezpen state.
1: Zega gizo lan berbetan.
2: Interesantu sentitzen azlagoen. Jarri txe beholan, pam, estetu bai, az.
1: Ondo, ondo, bai.
2: Da, bueno, sor ginen egon godi. Oingo, azte bai, da.
0: Saldi barren.
2: Saldi barren. Tuz, da kolpeka. Da, oixe. Ba, emon, nahi gozu play. Ale Sarduin kolegiak entzun gauz.

0: Bluetooth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, dirua guk, auzolanazuk.
2: Ostia, zelako gauza galtzen da izan, ez?
1: Bai.
2: Ratzen ofeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzionetan dago.
2: Bai.
1: Ez? Beste, zail danek izan da barren izan.
2: Oso ondo, oso ondo. Bale, bueno, ba horra jarraitxuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrexia eta lako. Kantanti aldatu da, be. Eta horren ari pentsatu eta la atabela kanta hau se estaba ipini beste zerratako da benik edo SSBs talde hau 2010-en Marseillan sortute da hardcorea toda la vida eta modern hardcore eurek ipintzen dabe sin más hamen eukien duzen lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Bai, lehenengo ratzen festi neon zen.
2: Bai, bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barri hau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barri.

0: Μπα, ο Βέγγι δεν λέει στην ωρή. Στο κάτι σε αργά χειάς, άτεκο.
1: Βάλε. Μπραμπτον.
0: Μπραμπτον, ωρίδα, ρίρε μάτ.
1: Μπαϊ.
0: Βάλε.
1: Ας μόνοι σου.
0: Σκράντον, σαν.
1: Σκράντον. Αυτό είναι Μπραμπτον. Εσάν κοτσούτ, εστά ουελά...
0: Με ένα Σκράντον, εσάν...
1: Εστά κοιτ.
0: De office ku san Scranton osalan san.
1: Bai. Errixe. Estagit.
0: Scranton.
1: Estagit. Branton, emogu tuten pistida, ez da bola Chartarion.
0: Arar, no ez da bola nun?
1: Chartarion ez da.
0: Chartarion ez da. Deitzen da? Brapton.
1: Bai, baina ez. Gatu, gatu.
0: Ah, hosti.
1: Ez da Chartarion.
0: Ja, ja, ja. Orduan Ontario, ne vamos, ez? Ja,
1: eta hau da nivela. Bari, Ontariotik, dana jente hona duen leku horretatik, taldi, deitzen da, Lize. Lize! Eta...
0: Amenbe, ze, amenbe, ez tabai da, bango da, ia, Lize o Lais.
1: Ez, ez. Lize. Ah, por cierto, hostia, kalateak... Argitxu, argitxuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Astortu zuzen?
1: Ez ez hartu instan?
0: Ez.
1: Boa. Ba, ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat, bai.
0: Hostia.
1: Bai. Eskerrik asko, argitza arren, ze, han tontizimu bat, bestelan, oza, betiko kalazi, kalano, gatuko ginen.
2: Zelan da azkenin?
0: Ez da korretan, ez da korretan.
1: Ez
0: da korretan.
1: Ez. Deixo, pentsaten ahan zu gerute zendu zela sarik.
0: Zendik ez dut eruten ez ebes.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten dabe.
0: Kalatea edo kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Uh-huh. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, bale, ordun bai.
1: Nik eukinean horren familixako bat.
0: Bai?
1: Baina txaten ondo jauzten.
0: Ez.
1: Ez. Deixo, june izan. Bueno. Lize.
0: O, alde iban. Landarik.
1: Bai, modu poetiko baten esan.
0: Espiritualki.
1: Aldi, bala, modu poetiko baten aldi, ban, esaban hau ustan nire leku.
0: Bai.
1: Eta nik esan eban.
0: Nori etxe horreko kontene hori da nire leku, es?
1: Bueno, Lize, honek, bimi eta talde barri samarra da, bimi eta hogeta iruen, ataben, lehenengo argitalpena laua bestiaz deitzen dana, Lize! Eta gero, aurtengo ustain, eta be beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti zen entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. Haber, haber zirubitzatzen. Bitxartin, Lize eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrisena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendaukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikustezu da asuntu?
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxe zuen arpei aurrien holako porta bat, berez lehenko errazinio eda, uff, ez, lan esetza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Esta nire estilo egizan hau porta di.
0: Ez? Ez oantxe, mertxana behitzen omaza. A ber, hori bera daukien imprimidute paparrin, paparrosun.
2: Pentsan, tatuaje moun eitxu, bai.
0: Ez dakiz angrabiau, eh? A ber, nik onartu biot, lehenengo ikustaldizen, dala, en plan...
1: Bai, bai, atzerakade moten dagoela, bai.
0: Bai, baina, zemate da gehiago behitxu, jazteza...
2: Nitzako lizen seiuk emoetzen kanti ju hor.
0: Ba, igual hori da gitxin guztetena, hor estentzin letra puti, hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: Osa, hori ni PowerPointen ipintxe neban asko, asko erabiltzen letra tipo hori. Niri, atentzin jo deituzte kolorien teksturak, osa, horrek, ez da degradaue bez, baina, osa, ejekuzinio bera, komposizinio etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, teksturak, kolorien teksturak, bitxu, hemen, ez dakit fijita mazari, hemen da, horreko linea bat, hor, iundu itxen da, hor, oza, hor bierra da, honen atzin hor du da. Hor duk eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, asanak eta, oza, ez dakit. Oza, aziran da, dentrada, no? Baina, da, tipo, otan. Dentrada, no, baina...
2: Fijita mazari, atzamarra, be, alo... Te está llamando pringao. Eso.
0: Bai, bai, el debate itzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakio izun, o sea, tantak.
2: Ol tantek.
0: Esto estie, baina tantak di pixkat. Bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik. Bueno.
1: Bai, baina bueno. Zuk badaukezu leko hor, bai, beste jakintza bat honetan, ez? Detaik inazteza.
0: Gusto kontu da. Niri gusto bate kolorien texturak zelan dauzen, zelan proposatzen da bezen, obra honek. Interesante iruditzate.
2: Ipurdiko horrek pintxitu gue buen detaia.
0: Bai, eta fijeten basari, agertzen da tono bat, estana erabiltzen beste inoen. Osa, emototze olako brillo bat, osa, maieran emototze...
1: Azkizuk bizta helize daukezu,
0: Bale, ba... Bueno, ba, horregon sari minitxu terdi bat.
1: Orduan, puntuazioia?
0: Ez, ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun zemo bitzetzun. Osa, ez da zetan kategorizau bider, ez da zetan... Ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni otzikara bat, eta gero kakaguri.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo janean durume gaitxida. Segaina, pikante bat egizkatu notzen da, konfundu izan da pikante ipinisten.
1: Regalia.
0: Eta sorpresa.
1: Sorpresa!
2: Pikante traerre pike.
0: Gaina, lehenko inkadi neko fuerti emonotzen. Osa, gozias hori ansiade puntu horraz. Eta esan eban, eta un malku, segaitxi deuket jauzten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oza, jauzia erretik, horrobetik.
0: Egixe da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauket arreman oso fluidu, esan gu. Baina gero jane ban, eta esan eban, aliseot. Oza, superarro honitzen.
1: Oza, aliseti da, besti da, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza...
1: Oza, lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Ez que pikanti da, oza, hori jente, pikanti bai, pikanti ez nipastate, pikanti bai, baina puntu batera arte, baina nitzako soportabilean puntu hori, beste bat entzako igual gitxi, oza, kau, pikanti superkatxa da, neurtzeko semat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exactamente. Seguramente arrazoi dukuzu.
1: Arrazoi dukenez, ipintxioko horrengo kante?
2: Uncountable, esaten ez, ba... Erresuma bature hoy es Best control.
1: Se la onda y la usu,
2: tal día. Basta, eurek Instagramin nor best control trash dauki epinitxe, ba. Trash, hardcore, crossover, De todo, nahi zuen modun deitxo.
0: Ez da zukiko taldean anekdotan bat hortik, ez?
2: Ez da, ez, justo.
0: Ez, eh?
2: Ez. Baya. Da, bueno, anekdota bat. Anekdota
0: sozi,
2: bat, bai, zoze, zoze, eldu jate, hor, litz barik batzuk pentseteben Manchesterrekuk zile, gero hemen bizkaixen begozin joten, holako...
0: Ah, Gerniken joen.
2: Gerniken.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie, eurek ez da izan pentsauko hauen.
0: Ah, horre, popsalik
2: bai, bastante joperi izenak.
0: Bai, bai.
2: Bai. Ez da, saltetan, tuzek saltetan, tuzek jotna bain saltetan bain txibatuk.
0: Ez, ez, ez, ez. Ez que, a ver, tu, tuzen gogortasun maia, oza...
1: Bai, ziurtagari xe
2: lortzeko.
0: Hori euki duzu, deneixe eguneratute bak, hori...
1: Empadronamentu...
0: Empadronamentu... Bai, bai, bai, bai.
2: Bai, bueno...
0: Vale, vale.
2: Ba, un, trasero batzuk, poperi yukin, ba, bueno...
0: Beti ondo.
2: Bai. Mezclaron bida, anistazune bida.
0: Zinen egon, ez?
2: Ez, zeniten egon.
0: Katxiz.
2: Peni, peni. Bueno, ba, hoxe. Euren lehengo epi 2008 sinataben. Demo 2008 izenaz. Eta beste single batzuk eta hostien. 2008 sin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Da ontxe... Pasadan, aztinataben aurrerapen kanta bat, euren urrengo epi izango danan bakantie, Year of the Pest izeneku, da epibe izen bardinaz deituko abe. Asike, Year of the Pest.

0: Thrasheriuk, Pest Control.
1: Ondo guapo. Ba, bueno, oin Bertolo zutarkoa, Bizkaira, eta Bizkaixe, baki gondizia ala, bere txikitasunin, baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau. 2019 sortute frakture.
2: Ez Durangotik arutz.
1: Arutz, bai, bai. Hau ya, ez da trabako da. Ya...
2: Bueno, Durangotik arutz. Oker espana eta aldekide bat Durangoku da.
1: Ha, bai?
2: Bai.
1: Behitxu. Ba...
2: No, Durangon bizia.
1: Bueno, barren da. Bizkaitzik. Eta, bueno, eurek dinue zelan, ba... ba hor, beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza taldien nundik datorren onguduan esateko.
2: Kik nun ensaietan da.
1: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin ensaietan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
2: Bai, bai, bai, ez. Nundauki lokala, taldeki nungu dibagotxa,
1: claro.
2: Bizizien un itxendabe.
1: Bai, ni orkuna baina sentitzen hasta
2: inungu. Imaginau, bizizia dela ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inun bizina, baina bizizia beste ondoko errexen itxot.
1: Claro.
2: Bai, hobeto esatik munduko talde da, dala.
1: Bai, asko hobeto, bai, bai, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori, hor 2019 hasizan, eta bueno, ba, gero pandemixiaz eta, ba, nahiko hasiera, zango, ez erretzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dau 2008-2008 nahia formazio estabilio daukiela. Eta, bueno, 2008-2008 honetan, eta euren lehenengo argitalpena, subyugamentez izeneku. Euren nolan oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, olako movidak... ba,
2: Trasheriu.
1: Bai, trash metala. Eta hori, ba, euskera zer dira eskantetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zuzeu izeneko disko abestixe. Eta, ba, listo, beste barik, frakture.

0: Ja, natolai. Amaitu jaun, ez ez?
1: Hori jenti hau ezabal ikaten da, na?
0: Bera bakarre hori, ez tozte ardure, baina
1: es, es.
0: Nire pari. Ez,
1: ez, ez, zure aurrindu honin bazkaltzen.
0: Ba, ez ondo, ez?
1: Ez, ez, ez, oza, soinu eltzatu.
0: Ez da soinu bakarrek. Ar, soinuaz gainera, txarra.
1: Hori jenti. Bale, ba, bai azta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neko harina gatuaku, turra hundi barik, pinpan, oso ondo, musikoti eta txorra lo justo. Zer?
0: Zer?
1: Ez que zure begira horretan gozasko irakurtzen.
0: Ez, ez, ez. Berez, neko utze izen da begira di. Vale. Virus apur bataz, hori bai.
1: Vale, ba, hain amaitxuko talde bataz, talde honi izen entzutotenin, etortate pertsona baten txorra, bet, askotan esan daben txorra talde honi, ez dut hemen reproduziduko ez, segero...
0: Polemikaik ez hortzeko.
1: Bai, polemikaik ez hortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina, amendik, gorantzisak herri tarrantegiri, berak talde honen inguruzena txorra bat azakortena. Osa, ja ziote bitau talde honen izena irakurtatenin. Etortate, berak gehitzotzen, gehitzutzen, egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra bat. Orduan zin maz. Hemendik gonbidapena bai, bueno, hemen ga. Ze, etorri zan, kosta zan, eta kriston, hemen kriston show emoan.
0: Bai.
1: Eta ba, nire benin torri daitxena
0: bai, oso gustora honginen.
1: Bai, bai, bai. Bera gehiago. Amaitzeko frantzire jungoa, ezagun necesidadik, baina frantzire amaituko. Taldi ditzen da Rikse, eta beste barik. Zelan zaio azten...
0: Ostia, bain pentseu iu, Rikse eta...
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, duke...
0: Ez, bale, bale.
1: Beste leku batetik dator txorra da hori, baina berak broma hori askotan iztenez, ja, talian izen irakurtzen bagotxin, hori gehitzen inkonstientemente.
0: Bale.
1: Eta ez da egokia gainera. Ordun, simaz, Rikseaz amaitxuko gu. Ez dauket informazio asko, ze saio hasten dauela, erabakiot hau ipinikotela eta informazio.

0: neuke. Eta maitzeko entzungu La Cle Palito Palito deitzen dan abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizuzkune, ez hemen.
1: Igual chat GPT-ek esan gontzu, zein dan diskoko abesti guapuena.
0: Ez, ba, pasau enlazi.
2: Ah. Oh.
0: Beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzaio. Datorren astin si eso, movida... Movida, bai, datorren astin...
2: Datorren astin si eso, igual ez da bango programaik. Igual ez.
0: Ah, ez, Ostia, bani datorren asterako gonbidatu berezi bat lotuot, eh?
2: Bai, lotuzu, baitxu. Ez que, dira, komunikazio falta da hemen gure harremanen, bai.
0: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rik zentzuten baitxukoa. Venga. Ah.

0: Yiggy, yiggy, yes, yo, man.
1: Zestagoko txirulineako lagunak agurtu ondoren, bagoaz, bagaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsaldeon, ane?
2: Arratsaldeon.
1: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, segatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar?
2: Bai, a ber, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatu badago, eta ba, azaroan 9 urte egin genituen, bertan, azaroak 14an, eta, bueno, ba, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, eren bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
1: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, bueno, amaitzea da, 2024 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potentea bai. Kantolatu dituzue, edo xumeak, piskatanetarik, piskatazaldu lan bueno, izazki, zertan hori izareten. Bai.
2: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso, oso handia, oso erakargarrien etarikoa, baina gero ere hausoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez, ba, boxeok egiten du askatasun kolpeak, egiten du daramatxa urte batzuk egiten, gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan, eta gero, ba, hori, ba, esan bezala, 32 kolektibo ditugu Karmelan, eta orduan, ba, kolektibo horiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, ba, gabonetan, izango ditugu ludotekako gauzak eta bueno, denetarik.
1: Bai, kolektibo pila bat da hori. Hori izan nahi du bizi dagoela Karmela. Zuen artean, ba nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola tratatzen dezute horren espazioa.
2: Bai, asamblearioa garela esan du, ba, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan, orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua, gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa, koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekena, Karmelakoa, ez? Bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain, eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean, 3 edo 4 aldiz egiten, ba bertan bai erabakitzen ditugula, Karmelaren nondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
1: Eta pentsatu orainan, ba, gure entzuleren bat, neko lukeela gerturatzea Karmelara, baina, bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo, ez dakit, zer gomendatuko zenioke, nundikaztea, zer... Ba, izan diteke beretako sarbide egokio bat Karmelan.
2: Ba hori, eragile politikoa aparte, badaude talde tailer asko, badaukagu gimnasio herrikoi bat, badaukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, ba bueno, hauek badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei mailera idatzi, ba bakoitzak esan dugun moduan asko garela eta orduan ba badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du ba, bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere badaukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
1: Ba, gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, bueno, ba, tentatzen baldin badio zirkua, ba, hori ere badauka, aukera hori badauka Karmelan, aukeraz beteriko espazio bada, eta, bueno, onde esan desun bezala, hemen herri dendan, erronda kaleko 12. Ba, badago Karmelaren olako pues, egutegi, ordutegi, edo, la, bueno, dena
2: bai, oso... Apur bat kalendarizazio, ez?
1: Bai,
2: euskera klaseak ere baditugu, arriskoak direna gaur egun, ez ikusita egoera zein den, ba, badago ere doainek diren euskera klaseak, mai ezberdinetakoak, orduan, bueno, ez izatea... diruaren kontua arazoa euskara ikasteko. Hori ere, garrantzitsua da guretzako.
1: Ze ongi, ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen ar da, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean?
2: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
1: Bai, santutxun dira
2: oso,
1: bai,
2: bai. Oso garrantzitsua dira. Eta, bueno, bertako baskaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba adibidez urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba Gabonetan badago 6 sar herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien dentzat.
1: Ba, entzun dezu, gauza pila bat, baita datorren urtera begireare, Karmelan, oso bizirik dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi, esker, ba, kaleko emisio honetan partartzeatik.
2: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lana dengatik, ez da makala.
1: Ni esker.
2: Así que, zuei, agur.
3: No puedo sentir compasión. No puedo permitirme sentir compasión. El pueblo ha elegido este destino. Sí, y tal vez a algunos les sorprenda. Pero, por favor, no se engañe. No les hemos obligado a nada. Ellos nos votaron. Y ahora les cortarán el cuello a ellos.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.